0: Skal du ha med alt?
1: Alt skal med.
2: Det godt, det en, et radioprogram der det ikke kutter gitarsolen. Det det verste jeg vet, P4 eller andre sånne kanaler som rett før det fineste på låta bare, gitarsolen skal vi ikke høre nå.
1: Nei, og gjerne prate over tøffe introen.
3: Ja, men det jo, introen begynner å gå i bakgrunnen. Ja. Det ikke respekt for kunstverket, det noe starten du skal bygge det litt opp på. Og så kommer sånn teite kommentarene i begynnelsen.
1: Ja.
2: Sånn driver vi ikke med her.
3: Hæ?
2: Nei, sånn driver
3: vi ikke med. Og så har alle lekk og til sangen stoppet. Og der var det ferdig med ding dong dong. Og der var det ikke helt ferdig likevel. Og der var det ferdig ding dong ding. Nei, vi, altså, vi lever i 2026, det må du vite hvor tid en sang startet og til han sluttet.
1: Ja, akkurat det med å slutte kan jo vi, men vi...
0: Vi er gode på å få med melodien, men vi er ikke gode på å slutte rett tid.
1: Det kan hende vi får med begynnelsen på neste.
0: Ja, det noe vinyl nå. For det noe de har... Altså, det bare mikro.
1: Ja.
0: Progalbum,
1: det.
0: Og så skal ikke du ta for fort opp.
3: Nei, det...
0: For å fyke jo.
3: Ja, det er riktig.
0: Jeg må være forsiktig, og da av og til så...
3: Selvfølgelig.
0: Og så av og til når du skal få ned og treffe, så hender det seg med vilje at jeg bommer. Og Jon tror at jeg bommer ikke med vilje.
3: Ja, du tester litt. Ja.
0: Vil ha en liten av den.
1: Ta med hastighet og råd.
0: Ja, hastighet, det jo lurt å bombe med, for det god radio.
1: Ja, det har gått halvte minutt, ett minutt, og før vi har oppnått.
0: Det jo det verste.
1: Ja, det jo flaut.
3: Ok, jeg trenger tilbake kritikken mot den, hører jeg.
0: Og så når, og så har Jon sagt hva som helst jeg skal spille, så spiller tre på side 2. Ja. Og så setter jeg tre på side 1.
3: Ja.
0: Og så spiller vi halve melodien, og så sier Jon, du, det var ikke din jeg skulle ha. Så da ser dere, det blir jo sånn med lokalradio på sikt da.
3: Ja, men er ikke det her som er så deilig med lokalradio? Det er noe ditt, vi snakker om lokale korus da. Det er dette her som er bygge sjel og bygge samhold og bygge, det er noe Jonny og Jon seter ned og lærer å skratte og gjør litt feil og sett. Det er dette som er lokalsamfunnet. Så dette, vi må slutte å snakke om feil. Det er dette som er livet og lokalsamfunn, og vi må slutte med perfeksjonisme, og vi skal ha det også. Men...
1: At hvis han bommer på noe nå, så sitter det alltid en kvar nok.
3: Ja.
1: Så har du det.
3: Ja, la deg om det. La deg få leve sine.
2: Jeg synes vi synes på artister nå for tiden, for det som går på scenen, og hvis de gjør en liten feil, så er det utover alle sosiale medier før du har fått snudd det.
0: Og det er unødvendig, egentlig. Ja. En kan kalle det et kunstnerisk bilde, og hvis noen gjør en glipp i løpet av en konsert.
2: Det er sånn som skjer når
0: det
2: er live.
0: Ja. Og det skal skje, tenker jeg. Mm. Det gjør ingenting.
3: Nei. Jeg tenkte faktisk på når vi snakket om den Jan Øggen-konserten i sted. Sitter altså 50 stykker på seg vanskelige, sant? Når han spiller en konge stor og... Mm. Det er så komplisert, og alle sitter og filmer, og han er 75 år.
0: Ja.
3: Det å stå imot det, og jeg tenker at det skulle være forbud mot telefon og sånt, også. Det er et eller annet med...
0: Det er et svensk rockband som forbyr telefon.
3: Ah, ja.
0: Ghost heter det. Det er et konsert i Oslo, og han som skrev om den konserten, han var positiv, veldig positiv til den.
3: Ja.
0: Atmosfæra som ble rundt den. Alle var inne i konserten.
3: Mm.
0: Det var ikke sant, så telefonen, de hører på.
3: Ja,
0: det var ikke telefonen som styrte, og de skulle ikke filme hele konserten.
3: Men du vet hvor mange nordmenn er det som etter å være på en konsert tatt opp 25 minutter med sångene. Hvor mange er det som går hjemme og sitter opp i sofaen og sitter og hører på det opptaket? Jeg er sikker på det har vært hørt en tusendre eller alle opptak. Det er der og da.
1: Det er litt sånn, nå er lite lagringsplass, jeg må slette noe, og så forferder litt det.
3: Ja. Det er først så fært.
1: Men hvordan håndhever deg telefonforbud, og er det sånn hotell, mobilhotell ved inngangen, eller er det ikke det lov å ta med, eller det, blir den kastet ut hvis en...
0: I dette tilfellet, så tror jeg de... henleder til det, artisten
1: oppfordret
0: til det og ba om det, og det ble sånn.
1: Ja.
0: Altså alle jeg skal ikke si alle, men det, det var for beskrevet sånn at det var en, det var en litt spesiell og kjekk opplevelse, en god opplevelse for de som, som skrev om den konserten.
3: Tyder ikke på det.
2: Vi har vel kanskje ikke diskutert hvordan vi skal gjøre det oppe i Kulturhuset, men...
3: Jeg tror vi skal kanskje gå på samme linje og forby det. Eller det som er, du vet at det kan være at dere sitter og ser på telefonene mens dere hører oss, det også et dårlig tegn da.
2: Hvis vi ikke leser, finner om teksten eller vi skal synge da, det kan det hende.
3: Ja, nei, jeg tror ikke vi skal ha noe opptak videoen da.
2: Nei, det en sånn once in a lifetime opportunity det her.
3: Ja, jeg synes det.
2: Så,
3: jeg synes det.
2: Eksklusivt for de som kommer.
3: Ja, jeg synes det. Vi skal...
0: Jeg skal være til stede.
3: Ja, jeg synes det.
2: Så... Det, altså, når jeg går på konsert, så tenker jeg jo at jeg skylder de som står på scenen og den oppmerksomheten, da.
1: Jeg tenker deg og...
0: Om, det lengste jeg strekker med er at jeg tar et bilde. Bare at, ok, dette, nå har jeg det.
3: Et lite minne, ja.
0: Det et minne, men noe mer enn det. Jeg gidder ikke å stå og filme i det videre breide.
2: Nei, jeg, jeg skal innrømme at jeg har filmet, altså.
0: Jeg har gjort det, men jeg, det har vært en sånn... Først så begynner det litt, og så opp og ned igjen.
3: Det blir sånn, Janne Gumme, bare ha telefonen på foten og bare høre. Jeg trenger ikke alltid ha telefonen sånn at den tar bilder av den. Nei. Video. Jeg kan faktisk ta opp øyeblikket og bare... Det kan jeg faktisk sitte og høre på etterpå. Ja. Jeg trenger ikke å se den, men jeg kan bare sitte og fange opp den stemningen gjennom lyden et lite minutt. Og, om jeg ser han eller ikke, jeg sitter ikke og nistirer på Janne Gumme uansett når jeg hører musikken. Men nei, det er kanskje en uting litt der. Vi må kanskje, ja igjen litt der vi snakker om å være til stede. Mm. Ikke bare alltid ta opp fordi at vi kanskje skal høre på scenen. Ja.
1: Og vi vet, som du sier, vi hører ikke på det. Ikke, veldig lite i alle fall.
3: Hva du tror? Du hører på en CD, eller på Spotify, eller på...
1: Og så er det jo, jeg har også litt det, så mange kommenterer, og det å være til stede, altså utfordringer med folk står og prater og jobber, og er på konsert og festivaler, men kommer ikke for deg egentlig med seg av det som skjer. Mm.
3: Ja, det er også en uting.
1: Ja, det er litt sånn respekt over deg som... stå på scenen og...
3: Jeg så det var senest i fjor på Koegen, på en av det vanvittig kritikk mot nettopp litt av det.
1: Ja.
3: Det var noe, husker ikke hva for konsert, det var en stor konsert i fjor. Men det var noe, fant folk nesten vil ha pengene igjen, for det er ingen respekt for, og det er klart hvem sitter sert, du kjøper en billett i

0: Det var en nydelig, rolig, fin, behagelig melodi.
1: Ja, jeg synes det. Hvis du skal legge meg på sofaen etter en arbeidsdag og bare ta innover deg den der musikaliteten han har, og den der deilige saksofonen som det høres så enkelt ut, men det er så mye musikk i det, og nei, han har veldig mye annen musikk også, som er...
0: Dette tipset skal jeg ta med meg. Vi har lært mye når vi har fått ønske inn til oss.
1: Ja, det vil jeg kjøpe.
0: Jeg og Jon, vi lærer nok hver sending.
1: Mm.
0: Så,
2: hver måned. Ja, hver måned.
0: Hver måned.
1: Ja.
2: Men hvis... Under med deg, Petter, hvis du kommer hjem igjen en fredagskveld og skal slappe av, kose deg, sette deg ned, høre på absolutt favorittmusikken, hva blir det?
1: Blå.
2: Skal vi spørre? Nei.
1: Ja. Nei, altså Spotify-lista mi, du snakker om John Mayer, du sa, og er ganske full av blant annet, han er vel den beste konserten jeg har vært på i mitt liv, som bare traff. Jeg ble blåst av det. Jeg var ikke forberedt på hvor det traff meg, altså. Og da var han der med fullt band, og så var det en duo, og så tre, og så han bytte på oppsetninger gjennom konserten, og så han fikk fram alle fasetter av... og så snakket vi med en annen i sted. Jeg er litt rar, altså, men å sette på... til og med en sånn som Roger Whittaker med Miami Blue, og bare høre det jeg siger inn over... Ja. Så jeg er meget enkel så, men John Mayer kanskje er hovedsvaret og, men liker veldig godt norsk å høre på god norsk musikk det synes jeg er ja
2: Jon Are, hvis du skal skikkelig kose meg
3: skikkelig kose meg
2: ja.
3: Det er vanskelig for det er litt sånn avhengig av mood
2: ja.
3: Det er det men en plate som jeg kommer tilbake til igjen og igjen og igjen det er Charlie Hayden og Pat Metheny de har gjort ei skive sammen som bare helt fantastisk og der det ja, en sånn lavmelt nydelig gitar og kontrabass og litt piano instrumental musikk da bare ja, da blir det helg
2: ja.
3: Veldig fort
0: ja.
1: Det, høres, det må vi sjekke ut.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg har faktisk ikke hørt noen av det. Jeg har sett navn, lest litt, men jeg har ikke hørt på. Så da det er det på tide.
3: Beyond the Missouri Sky heter den, ja. Den skiva jeg, den, jeg var på et utvekslingsoppdrag med ungdomsskolen og så kom jeg i prat med en annen som også var veldig jazzinteressert så skulle jeg liksom pitche den plata som min absolutt favoritt og han sa, ja, men den alles favoritt
2: ja.
3: Så det bare oppfordringen ja. Den gitt, gå og hør på Beyond the Missouri Sky med Pat Metheny og Charlie Hayden
1: det er litt da har vi hva er så favorittmusikken din da, Jon? Når du stilte spørsmål, hvis du skal hjem en dag og hatt et par telefoner på jobben din kjenner dere
2: ja, jeg skruer av
1: ja, ja, ja.
2: Nei, det er jo, som du sier, litt avhengig av sinnsstemning, og selvfølgelig så hører jeg mye på litt tyngre rockmetall, men hvis jeg skal slappe av, så tror jeg kanskje Alan Parsons Project det er i hvert fall høyt opp på lista, det er sånn ja lydbilde og sånn behagelig å høre på, synes jeg. Så tar vi den mest brutale musikken når vi vasker gulv.
0: Og støvsuger.
2: Ja.
1: Ja, du setter deg på til Evi, så hun har det med
2: sånn. Ja. Jeg har en sånn vaskegolv-lista henne, da. Så jeg har laget til det,
1: ja. Ja, igjen, dette her kommer ikke ut.
2: Nei.
1: Du da, Jonne, hva er det du koser deg med når du skal slappe av?
0: Nå siste tider, så det et kanadisk orkester som heter Mystery, som spiller melodiøs prog-rock.
2: Ja.
0: Et live-album som heter Second Day. Fantastisk. Nei, Another Day heter den. et livealbum fra 2018 kanskje. Fantastisk album. Der og lyd live lyd som jeg sjelden hører. Så den kan jeg sette på, og så kan jeg ta pute, og så lene meg tilbake I lenstolen, og så sovner jeg.
2: Ja.
0: Ganske fort.
2: Til progg...
0: Til progg-rock med mystery.
1: Jeg kan ikke sovne.
0: Ja, men det melodiøst,
1: ja,
0: så det helder også. Det keyboard og gitar, masse flott gitarspilling. Oh. Nydelig gitarspilling, basspilling.
2: Så det det.
0: Fantastisk basspilling.
2: Det må jeg gjøre.
0: Så det veldig lite kjent egentlig, men veldig, veldig, veldig bra.
2: Du har et kult dansk rockband også som kom til senere år, da, som melodiøs som heter Volbeat.
1: Ja,
2: herlighet. Det litt av det som, nesten som Rainbow-aktig ikke, altså det svinger og det, men det går rett inn, det ikke noe
1: ja,
2: du trenger ikke, det ikke ut noe motstand.
1: Nei, og det sitter det Og til fengene, det litt refreng, det litt sånn synge med, kanskje.
2: Ja, det da, absolutt det. Det ikke sikkert den musikken som dere... Det litt for snilt, ikke for snilt, men for enkelt, kanskje.
1: Jeg har vært på konsert med Volbeat.
2: Ja, var det bra?
3: Ja,
2: var det bra?
1: Ja.
2: Ja.
3: Jeg synes det var ganske massivt,
1: for å si
3: det rett. Men,
2: det bare tre stykker?
1: Nei, det fire? Det vel... Nei, det
2: I alle fall fire. Det må være fire, ja. Jeg bare synes jeg så en plass
3: til
2: at det var
3: men hvis du ute etter litt sånn ny musikk, progrock, som litt snill, Circus Maximus, eller Circus Maximus.
1: Norsk,
3: fantastisk. Ikke bare slett av omtrent.
2: Hva ser du?
3: Hørte de på Tons of Rock, knallflinke.
0: Det kanskje det beste norske progrock-bandet.
2: Oi.
0: Det nydelig.
3: Etter TNT.
0: Ja, etter TNT, ja. Året tør.
2: Ja.
1: Konsertopplevelse da, hva vil vi hente fram av historiske begivenheter?
3: Det vanskelig å velge et, altså. Men det klart, Springsteen på Voldsløkka for noen år siden var utrolig. Men det var U2 også. For ikke å nevne Chess. Musikalen Chess på norsk. Fantastisk.
1: Ja, den så vi også for 2 år siden, noe sånt, kanskje? Kan jeg,
2: Ja.
3: I Oslo.
2: Ja. Veldig, det var mye skrytt.
1: Ja.
2: Så det, vi snakket med gitarkammeraten I sted. Jeg må bare sette det, mange gode konserter, John Mayer og Bruce Springsteen og Tina Turner, altså alt stort. Men å være på, da jeg var på det største, og den enkle humoren jeg hadde, Øystein Sunde, som Sigurd Jorsalfare, og... Jeg husker, altså, det går ikke an å få det bare til min mening. Og den tørre Jan Eggum som... Og det, alle visste oppskriften når Øystein Sunde var ferdig å spille, den var vittig, og folk bare applauderte, så først alt Jan Eggum sa, tusen takk.
1: Ja.
2: Alle der.
1: Ja.
2: Oppskriften var der, men det var bare det folkehelse... Altså det helsefremmende, nasjonalt helsefremmende arbeid.
0: Men det var jo jeg som sa Jan Eggum sitt band også, ifølge. Så han var litt overrasket over det andre fikk mer oppmerksomhet enn han. Det egentlig var hans sitt band.
2: Backing band, altså.
0: Ja,
2: jeg tror han det. Ja, han har en så fantastisk humor.
1: Jeg husker konserten som jeg har blitt mest positiv overrasket over, det var faktisk Status Quo.
0: Ja.
1: På grunn av, for det første så var det en fantastisk fin lyd, god lyd, men...
0: Spilleglede.
1: Altså, da hadde jeg vel spilt de samme sångene i 40 år. Men det så ut som det var det kjekkeste de... de visste I... Og det det jo sannsynligvis også, men det viste
0: det var helt, sånn. Det var, vi hadde forventet Status Quo.
2: Det
0: forventet vi. Men at lyden var så bra, og spillegleden var 110%, at det var helt topp.
1: Och var det goda spelare då? Alltså,
2: ja, då var ju han med i livet fortsatt.
0: 2006 eller
1: vad? Ja, det blir riktigt.
0: Vi var på festival i Sverige.
1: Ja.
2: Så det har jag hållit på i 40 år allerede då,
1: ja. Jag tänkte på det, ja. Jag vet inte om det är det. Jag tycker att det är heller på till det sista medlemmen, så... Så länge det är en gammal
0: ljudtekniker. Han har han sista...
1: Ja, jag har väl. Han är vokalist nog, eller...
0: Ja.
1: Yes.
0: Så han har gett ut akkurat i dessa
2: dagar
0: solalbum.
1: Wow.
2: Du vet, du har ju andra som... Ja, alltså ingen original medlem igen.
1: Inte
2: då.
1: Ja.
2: Inte det.
1: Nej, det blir
2: något här på, men så säger då att det bänt håll med Leeds Nils Petter i 74. Ingen av de som spelar här så.
0: Okej.
1: Du säger det sånt så.
0: Ja. Ja, av och till du kan få en sammanligning som lägger lite
1: Ja, en av det, men det lever nog flera där ändå då. Så
2: ja,
1: Eddie Gray och så länge jag ser han så följer jag att
2: ja då är det innanför.
1: Ja, då är det. Ja. Då är det. Det är klart när sista björnar du ut och
2: kanske går över
1: till
2: Liverpool
1: eller
2: något. Bitte larm med det, väl du.
1: Ja. Det är dessvärre alltså. Ja. Så kaféerna såg jag nog en saga blott.
2: Det var han som ska höras i hela världen, det var inte det, eller var det bara en nok vi trodde?
1: Nej, det stod till med på fotbollkortet.
2: Ja.
1: Mm. Så det...
0: Det var nog fakta.
1: Du tullade inte med fotbollkort.
2: Nej. men apropå det och originalmedlemmar och så vidare, vi var ju också på, vad heter Strandfestivalen på Refik. Fantastiskt. Fint festival och det fint var. och mycket bra musik och där ibland vår god vänner i Smokey.
1: Ja.
2: Ja, och där var ju kun basisten igen då. Så du fick en liksom förelse av att det här var ett coverband då. Mm. Men som vet då 21 så hade ju de allra flesta där varit med en 20 år allerede så.
1: Hur ska det? Vi spelade källag där ute och så natta efterpå vi var färdiga så det var där också. Och han Brønbo, vi satt upp på alle lag och var väldigt hyggelig och så han hade den vanan att han tog av sig han hade nog bara magen på scenen. Så han gick då runt bara i magen. Och höll sig bara inspirerad. Och jag tror det var första gången Björn Brønbo insåg att han hade tapt. Så, og jeg går bare inspirert til og jeg stod mye av de to det ganske løye bilder, for jeg ser ut som en sånn toåring på tur med foreldrene mine. Så det er en sånn ikonisk bilde i Holko Hengestol. Så det er ikke noe å snakke høyt om, men det er litt løye og det er så lenge siden.
2: Ja, jo
1: apropos gode opplevelser
0: Og så er dette med medlemmer i orkester og at det absolutt skal være det originale, så sliter den jo litt med et av de orkesterene vi fortsatt har med oss, da, Deep Purple. Hvis du går tilbake til original, så er det bare Ian Pace igjen. Men de aksepterer vi. De får lov, og de får MK2, MK3, og de får lov å bygge opp akkurat sånn som det er. Mens andre, nei, nå er det bare en igjen. Nei.
1: Det är väldigt viktigt vokalisten du må ha någon signatur igen enten så du säger med gitarr eller med vokalist eller visst det kommer nog så apropå Smokey som var flink han sovertog så du missar
2: normen
0: så vokal är ett vanskligt område att hitta ut
1: då för det är källa så
2: det är lättare att byta ut keyboard för exempel
0: Det är vi enig om.
2: Ja.
0: Så då går vi väl lite försiktigt
1: igång. Är det träckbasun?
2: Träckbasun, ja.
1: Ja.
2: Yes, nej, tusen hjärtligt tack för besöket. Dere vill ge dere i tid till oss, dere.
1: Ja, då... Vi är väldigt tacknämliga. Vi är gott förnöjda och...
2: Ska inte hiva dere ut. Det kommer gärna vara till 11 alltså.
0: Vi har live checks.
2: Ja.
3: Nej, det är en låt igen.
2: Ja,
0: den ska
2: vi ska ta den.
3: Kan vi se helt kort om då. Mm. Det är ju Pride eller In the Name of Love med U2. U2 var en av mina tidlige favoritter som har vært med hele tiden. Mm. Og igjen litt sånn gitaristisk interesse da, for The Edge, som han kaller seg. Han har veldig sånn karakteristisk spillestil, og ikke så veldig sånn teknisk, altså, men fy flate, hvordan han får det til å låte svært med bruk av litt ekko-pedaler, delayer og klanger og sånn. Og en vokal stemme som du ikke bare kan bytte ut
2: i Bono. Og det er vel et av de orkestere som har beholdt helt originalt.
3: Ja, jeg tror han trommisen kanskje har vært ute på sidelinja en liten tur, men der er det still going.
2: Men er det sånn, når du hører musikk, hører du lytter du veldig til gitar, lyd og spilling?
3: Ja, det spørs litt hva det er. Hvis det er Bruce Springsteen, så gjør jeg ikke det.
2: Nei, nei.
3: Men hvis det er Dream Theater, eller Steve Wye, eller altså, ja, noen gitarhelter på en eller annen måte, så blir jeg jo litt fokusert på både teknikk og lyd og sånn da. Jeg må innrømme det. Jeg ser det for meg, hvordan kunne jeg klare å spille denne låta her en gang i livet, kanskje.
2: Ja.
3: Sånn er det bare.
2: Ja. Nei, men det skjønner jeg.
3: Så er det noen gitarrister som det er bare helt umulig å kopiere, og da må man bare glede seg over det en hører.
2: Ja,
3: for eksempel Frank Zappa, for eksempel.
2: Ja.
3: Som, ja, det er ingen som spiller som han, kanskje, bortsett fra sønnen hans, som gjør de tingene.
4: Ja, det var litt overraskende at du sa det. Hva er det som gjør han så, altså, spesielt holdt på seg? Er det teknikken, altså, eller er det...
3: Ja, det er jo teknikken. Han er jo helt briljant til var. Men han kritiserte jo mange rockegitarrister da, for å gå ut på scenen og, liksom, og spille den samme soloen kveld etter kveld som kanskje Eddie Van Halen gjorde, eller hvem som helst egentlig. De har øvd inn en spesiell solo, og den spiller det, mens han spilte overhovedet ikke det samme. Han improviserte alt av solo der og da, og det låt helt ulikt hver gang. Det
2: var
3: veldig spesielt interessant og inspirerende egentlig.
2: Ja. Du får en ny opplevelse hver gang da, på konsert.
3: Han ga ut en serie på DVD, på CD, som han kalte You Can't Do That On Stage Anymore, volum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, og det var doble eller triple CD da, med live-innspillinger, som er bare teknisk helt fantastiske. Så det er litt spesiell musikk da, men... Så er det jo klassisk komponist i tillegg, så han liksom hadde det universet med seg også. Så...
4: Du har lyst til å ha et par sjanger som du ikke tenker som er mest kjent. Så jeg ikke tenker at han er en klassisk komponist, for eksempel, når du tenker på
3: Bobby Brown.
4: Ja, for det er liksom den du forbinder nesten sånn intuitivt med. Selvfølgelig vet jeg at han er mer, men han er med.
3: Jeg har hørt i Oslo Filharmonien spille et klassisk verk som han har komponert da. Det var ulikt alt annet.
0: Ja. Da blir ikke det så lett å kopiere da.
2: Nei.
0: Og det er ulikt alt annet. Og gang etter gang så er det noe nytt.
2: Mm. Absolutt. Det er jo det som er kunsten nå. Det er å finne det lille nye som skiller deg ut fra det som veldig mange andre gir ut da.
4: Absolutt.
2: Ja. Jeg kom til ut veldig mye musikk på det såret.
3: Helt klart. Ja, så er det jo litt gøy å høre for eksempel Bruno Mars, som går litt tilbake til den eldre musikkstil for å hente inspirasjon og komme med fete akkorder og progresjoner som var kanskje mer populære på 60-70-tallet. Ja. Og plutselig så er det pop igjen. Det synes jeg er gøy.
4: Og det er veldig kjekt å høre at ungdommen i dag hører veldig mye på 70-tals, 80-tals, 60-tals, 50-tals. Det er spennende akkurat det. Du sa det i stedet litt at uansett hva for en streaming du bruker, så dukker det opp noen forslag til andre ting. Og det har nok gjort at en del musikk har kommet fram igjen, som ellers hadde vært... For jeg merker selv at jeg blir dratt mot det, jeg blir nysgjerrig og hører litt på det. Så det er... Det er noe positivt med
3: det også. Det er det, absolutt. Ja. Det er gøy at ungdommen hører på den samme gode musikken.
2: Ja.
0: Ja, men vi bruker nå Spotify en del, og en finner nye spennende ting via Spotify. Men når vi skal dykke ned i det ekte, og sånn, så har vinyl på en måte et eget univers. Ja, ja. Så altså, da er plutselig cover og alt dette andre kommer i tillegg. Mm. Så det vi fant ut etter hvert, at vi måtte ha et eget program, bare det. Mm. Sånn at vi fikk dyrke disse her, og se på disse cover, og lese, og finne. Ja. Og vi finner jo... Pluss har vi en gammel plate fra midt på 70-tallet, så finner vi jo... Oi, her spiller jo han gitar. Mm. Og så og sånne ting så jeg kjenner igjen. Det helt utrolig kjekt.
3: For ikke snakke om albumcover, da.
0: Ja.
3: Mm. Ja. For de som har sett albumcover til Yes, for eksempel.
2: For eksempel, ja.
3: Ja, nå vi på lista for spesielt interesserte, kanskje, men...
0: Nå beveger oss inn på den der.
2: Ja, men det går helt fint. Mine, det går helt nei, det går helt fint.
0: Her har vi lov å være nær,
2: ja. Nei, det, album cover, det jo altså, igjen tilbake igjen til platebutikker og, ja, ja. Og stopper det opp på de coverer som da fengde og gjerne i en periode fem karer med diverse bukser og hår og i V-formasjon og litt flamma og så var det automatisk kjøp rett og slett ja.
4: Og så var det ofte en lysere også
2: ja.
4: Jeg har rart med det det var et eller annet så.
2: Nei musikk har gir mye glede rett og slett
0: det er vi samstemt om
2: det er vi.
4: God konklusjon.
0: Tusen takk for at dere tok turen. Så skal vi jo møtes igjen på Fisefestivalen.
2: Fredagen 13.
4: Ja, så hyggelig da. Ja. Det blir noe veldig kjekt.
0: Så der er vi.
2: Vi setter helt fremst med telefonene våre.
0: Vi skal rikelig med strøm på.
2: Lys på fullt.
0: Så skal vi drikke en del brygg.
2: Ja, så det er litt charmerende. Passe charmerende, ja. Så kommer vi da med ønske.
4: Ja,
2: du.
4: Og så har vi har sånne autografpenn som kan skrive på hud, så bare snakker
0: det med oss. Så, oi, flott.
4: Så altså, dere tenker å tenke på det.
2: Ja.
3: Penol.
4: Nei da, men vi håper at vi sier at det der 10 stykker, så er vi en fin gjeng.
2: Tror jeg tipper det blir en del mer enn det.
4: Vi gleder oss
2: Det gjør vi
4: også. Hvis dere liker sånn rolige viser som vi hadde i dag, så er det litt del
3: det, litt sånn. Ja, det kommer jo litt annet enn rolige viser.
4: Det gjør
3: det, absolutt. Si det,
4: altså. Ja,
3: det er litt upptempo.
4: Ja da, vi er ikke helt
2: Men det blir bra, vi gleder oss skikkelig.
4: Så hyggelig.
2: Og vi er jo 6 stykker bare vi.
4: Ja,
2: så
0: hyggelig. Det var ikke bare vi to.
2: Nei,
0: det var... Nå må ikke rekne.
4: Nei, men hvis det deg jeg tenker på, så er det nok en veldig kjekk gjeng som kommer. Så da setter vi veldig pris på.
0: Når vi får med deg hinne, så blir det ganske kjekk.
4: Nei, men tusen takk for at vi fikk lov å komme. Setter veldig pris på det.
2: Tusen hjertelig. Og du kommer igjen når vi skal Dio kveld, Jonar. Var ikke det så?
3: Ja, Dio eller Alan Parson. Ja.
2: Tema-kveld.
0: Vi kan ha dobbelt tema.
2: Ja.
0: Før og etterpå.
2: Ja.
0: Sånn at vi kan dele kvelden i to.
2: Det kan vi.
4: Hva med Roger Whittaker, det er ikke det akkurat?
2: Stein Ove Berg.
4: Okay,
2: vi kan ta...
0: Roger Whittaker, skal jeg fortelle deg at jeg hadde en onkel.
4: Ja.
0: Det var hans sitt store musikkforbilde.
4: Ja, ja.
0: Og når jeg satt på i Caprien hans, jeg hører på Roger Whittaker, det husker jeg den dagen da.
4: Ikke sant, det har du.
0: Så Roger Whittaker har betydning.
4: Mm. Jeg har vært på 3 konserter med han, og den mest fantastiske er når han var i, det var sanger disse her, nydelige sangene sine fra, det er plystringer.
2: Ja.
4: Fullt orkester, blåserekk og alt mulig, og stryker da, med noen stryker da, og så hadde han da, bilde, hele scenen var bilder fra afrikanske savanner sant? Og sånn alle der plystringer, så ser du fuglene letta og helt stilt og den konserten der Altså snakk om perfektionist. Han var perfektionist, altså han var. Men jeg skjønner nå at her i studio her med dere her og alle en passion project og sånt, så høres det ekstremt gammel og utdatert ut. Og
2: vi har spilt Roger Whittaker
0: mange ganger.
2: Flere ganger.
4: Nei, det var ikke.
2: The Last Farewell og Streets of London.
4: London. Der er faktisk, ja, Ralph McTell er en ting som har originalen, men der er en annen som jeg hørte nå nettopp som synger den, og det var en flott.
2: Hva det var for den?
4: Jeg må, en som sanger Streets of London, en, Ralph McTell har vært hoved, altså han som
2: lager.
4: Men så har det kommet over nå en ny versjon av den som nakne synger. Herlighet altså, hvor fint det var.
2: Jeg tror vi bare utvider med... Elvis har jo en av dem.
4: Jeg tror vi bare tar den, vi må ta Finn Kalvik sin versjon kanskje på...
3: Det
4: er noe jeg veldig...
3: Det blir ekstra øving da.
4: Ja, vi måtte sette, vi må ikke se nok til.
0: Nei, det blir jo alltid et ekstra nummer. Ja, ja.
2: Og vi er ikke oss.
4: Nei, jeg er ikke noen ekstra nummer, så jeg har ikke tenkt på det.
0: Men der kommer han.
4: Ja, ja. Vel, vel.
3: Eller Mammy Blue.
4: Ja, eller Mammy Blue, ja.
2: Men har Finn Kalvik en versjon av...
4: Absolutt. Hva heter det? Ja, herlighet.
0: Men det er en sånn tror du hvilket heter hvilket jeg har skrevet?
4: Nei, det er han, Ralph McTell. Ja, den er tur rundt i byen. Sant, det er noe det han har sønget som er den norske versjonen
2: Av Streets of London.
4: Så vi må rett opp igjen og spille inn den
3: Jeg spør som ikke vi må det, altså.
4: Så forteller du ikke meg at du er i
2: Ja.
4: Hva solen og lille skinn på deg. Kom, ta min hånd og bli med meg. Nå skal vi gå.
0: Ok.
2: Super. Tusen hjertelig takk nok en gang.
0: Tusen takk.
2: Vi
4: takk for det.
2: Avslutter med dere med YouTube Pride in the name of love.
3: Herlig.

0: plass, lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Vi har åpnet med finske Arja Lytinen. Og hun fyller altså 50 år den 7. juli og har en turné da, som vi kaller The 50th Anniversary Rock Blues Birthday Tour. Og hun har vært på flere steder i Norge, om hun ikke visste det. Hun har jo en del fans i Norge, den dama. 12. juni så hun på Bergensfest i Bergen. 13. juni Hunky Dory i Lillehammer. 14. juni Helg på Dokka. Og 15. juni Kosmopolit scene i Oslo. Og efter det så skal hun også på tur til på denne 50-års turen sin til England og Tyskland. Godeste Arja Lytinen, og vi gratulerer så masse med 50 år. Hvem skulle tro det?
2: If you miss blues heaven, try blues paradise. And if you miss them both, try blues train.

Ja, hvem vil ikke ha lyst på en togtur med selveste Su Foley, som jo har blitt, skal vi kalle henne, Norgesvenn, vært flere ganger i Norge, ikke minst på Notodden Blues Festival, hvor hun var i fjor. Nå kommer altså Mean Old Lonesome Train, og hentet ifra albumet Young Blues. Vær så god, Su.

så skal vi høre melodien Vals i vind. Det er Bjørn Solum med sitt enmannsorkester. Bare synd han forlet oss så fort som han gjorde. Så her kommer Vals i vind.

Vi skal få høre en gruppe fra 1976-77, og det er Easy G. Der spilte han Geir Nygård sologitar og hadde vokal, Steinar Brende Haug på bass, Asle Hoplands lagverkvokal, Edvin Rand rytmegitarvokal. Han Ove Rand og Elmer Hopland var også med en liten grand. Og der vi spiller melodien Low Die.

Fernando fra 1988-89 kommer her og vil spille en melodi. Der var han Håvard Hopland på orgel, synt, vokal, Dag Hopland på gitarvokal, Ivar Brendehaug bassvokal, Harry Sten slagverkvokal og meg på saksofon og leadvokal. Og vi vil spille melodien Crossfire.

Så kommer Kate Sunde med sine studiomusikere, og vi spiller melodien «God som jeg var mot deg».

dancing. Come up to me for dancing weekend. Lots of dancing. In. Terje Espe, han har drevet med mye. Her jeg med I en gruppe som heter Transistor, og de spiller levende håndspilt musikk, står det. Jeg vet ikke hvem andre han har med seg her, men I alle fall så skal vi få høre en melodi som heter Frimerka mine.

0: Kan nå, må du være forsiktig. Og en nydelig melodi der fra Jefferson Starship.
1: Ja, og nå kom jeg på, glemte jo vårt andre jubileum. Men det gjaldt jo dine sanger her. For det er jo faktisk, altså vi har 75 program.
0: Og dette melodien om...
1: 1000.
0: 1000?
1: Ja.
0: I stift.
1: Wow! Ja. 75 program, 6,5 år, 1000 vinylmelodier.
0: Ja.
1: Da har ikke vi tatt med intro annet enn de gangene vi har spilt hele.
0: Ok, det jo riktig.
1: Ja.
0: Det helt eksakt sånn som det skal være.
1: Ja. Nummer 1000, altså Jefferson Starship. Ikke verst?
0: Nei.
1: Det kvit vinyl, ser jeg.
0: Det kvit vinyl, og jeg må bare dobbeltsjekke. Ja. Da blir det... Det Asia da, som har kvite albumet her. Det nesten ikke råd, og... Det jo ikke spesielt optimalt med kvitt.
1: Nei, det jo ikke det.
0: Vi skal høre Go. Den har ikke vi spilt så veldig ofte. Vi spiller som regel Heat of the Moment.
1: Ja,
0: men, det kunne vi ha gjort nå også, ja. Men Go er også en god variant.
1: Vi kunne ha spilt alt, ja. Egentlig for så vidt med Asia da.
0: Det kunne vi.
1: Men Go er jo et godt valg.
0: Det er Omega Tour 2010, så det er ikke så veldig gammel.
1: Ja,
0: volum 2. Live in Basel, Switzerland, 4th of May 2010.
1: Ja. Så det en klassiker, og egentlig i og med at den 16 år gammel, per definisjon.
0: Ja, og her med da Geoff Downes, han kjenner vi godt, Steve Howe, Carl Palmer, John Wetton.
1: Ja, det gutta boys.
0: Så det gutta boys. Ja, skal vi slippe til?
1: Jeg tror vi bare kjører på.

0: Ja, vi må ta litt klapp.
1: Litt applaus.
0: Fra publikum. Og da kom det litt litt fra neste melodi, som helt naturlig.
1: Kalle Bremnes fra Reise. Nå glemte jo jeg å følge med på teksten her, jeg, da, om hva Anna drømte om.
0: Det var jo egentlig å reise, da.
1: Ja. Ja, det var snakk om noe, nei, Amerika og, ja.
0: Korrekt.
1: Det er jo ikke seg.
0: Ja. Oi.
1: Var du nesten strøypt? Hva er det?
0: Jeg må ta meg headsetet for å nå tak i Band on the Run. Det skal uttales sånn.
1: Hvis ja, faktisk. Ja. Det er jeg helt enig i. Wings, Paul McCartney. Prosjektet har sett Beatles. Det ganske fin platte dette her.
0: Ja, dette egentlig veldig bra platte.
1: Jeg har lyst til å høre Band on the Run, jeg.
0: Ja, det skal du faktisk få lov til.
1: Ja, takk.
0: Det ikke så lenge siden jeg kjøpte en reutgivelse av denne platen. Jeg fikk ikke tak i, eller jeg kunne få tak i særlig.

0: Ja. Det var rock'n'roll med Motorhead. We are the road crew.
1: Der også har vi jo vært på konsert.
0: Ja.
1: Både frivillig og ufrivillig.
0: Jeg har jo vært i Norge også.
1: Ja.
0: Du var, tenker jeg, på Sweden Rock.
1: Sweden Rock, ja.
0: Jeg var i Bergen en gang. Det var jo en litt merkelig sak, men jeg var litt forsinket da.
1: Ja.
0: Så, men det ble lyd.
1: Det ble,
0: høg lyd.
1: Var det da du mistet her?
0: Nei, det var Iron Maiden.
1: Det var Iron Maiden, ja.
0: Da gikk det ut over hørselen.
1: Mm.
0: Det har heldigvis gått bra da. Det var da vi, det var først Testament, og så var det Iron Maiden etterpå.
1: Ja.
0: Men Testament, da var jo jeg fremme og hadde en, eller jeg konserverte ikke, jeg konverserte
1: ja,
0: med vokalisten i Testament.
1: Da
0: sånn.
1: Ja. Og nei, Motorhead, ja, vi var jo på Motorhead konsert og så var vi på Choir Boys konsert med Motorhead i bakgrunnen.
0: Ja, jeg tror Choir Boys-konserten hadde tjent på å ha litt roligere bakgrunnsmusikk.
1: Ja, men når vi kom foran teltåpningen, så kom det seg.
0: Ja, når vi måtte frem i lydbildet.
1: Ja.
0: Det riktige lydbildet.
1: Nå skal vi høre en som vi ikke har vært på konsert med, men som vi veldig gjerne kunne tenkt oss. Selveste kongen.
0: Elvis Presley.
1: Ja, vi har jo vært på Elvis-festival da.
0: Ja.
1: Det er jo det nærmeste vi kommer nå for tiden. Live i alle fall.
0: Mm.
1: Ditt nett plata der er jo litt spesiell, egentlig, for meg. Det er jo langt ifra den beste Elvis-plata, men det er faktisk den første Elvis-plata jeg hører.
0: Ja.
1: Mm. Det er jo faderen sin.
0: Mm.
1: Let's be friends.
0: Jeg hadde en Tutti Frutti,
1: Tutti Frutti.
0: Ja. Album, som var det første jeg hørte, så jeg i alle fall husker.
1: Ja.
0: Da var ikke jeg gamle karen, men den husker jeg, for det sång jeg etter.
1: Mm.
0: Særdeles bra sång jeg, til den alderen.
1: Ja, ja, ja, ja. Det er jo helt rett. Det går et år om det, for den dag i dag.
0: Ja, det, ja. Da bodde vi jo midt i sentrum, mm. i Hovedgata,
1: ja.
0: Sånn at jeg lagde en litt lyd da. Så hører alle...
1: Trafikken gjennom sentrum stoppet helt opp.
0: Alle spratt ut.
1: Folks vindugluggene opp, og folk lurte på hva i alle dager er dette for nok.
0: Ja, det er jo Elvis-musikk, men det er jo sånn kråkeskriking at aldri har hørt maken. Men da er det spørsmål...
1: Vi skal på side 2, I'll be there.
0: Vet du hvem som har skrevet den? Bobby Darin.
1: Ja. Du spør og svarer i sammensetning, du.
0: Ja, ikke det.
1: Jeg er jo veldig glad for det, for jeg visste det jo ikke.
0: Ja. Det var det jeg tenkte da.
1: Så slapp jo jeg å sitte her som et nek foran hele, ikke bare Norge, men hele verden,
0: ja, det,
1: på direkte sending,
0: det,
1: og ikke vet å svare på et spørsmål.
0: Det rare er jo at jeg tror jeg vet relativt godt hva du vet og ikke vet om en del ting.
1: Ja.
0: I hvert fall innenfor sånn.
1: Ja, dette er jo, det kan jo være, det er bøttevis å skrive melodier for Elvis.
0: Ja.
1: Så det er jo ikke...
0: Ja. Ups, reisen. Denne skulle jeg utenom. Sånn.
1: Da er vi klar.
0: Da er vi klar.
1: Elvis Presley, selvaste.
0: Ja. Ja.

0: Det var Kiss, Cold Gin.
1: Koknall.
0: God plate, ja.
1: Ja.
0: Hele plata er veldig bra.
1: Jeg har jo gitt ut, er det fire live-plate?
0: Jeg har en Las Vegas live.
1: Er det en, to, eller?
0: En, to, og, men er det en treer også?
1: Og er ikke det fire også, da? Men jeg står, jeg ser en før meg en som står Alive og så IV på.
0: Ja.
1: Men
0: nei, for jeg den har ikke, eller jeg har en som står Las Vegas på, men jeg vet ikke om det står fire på den også.
1: Mm.
0: Nok om det.
1: Nok om det. Ny klassiker her. Eller ikke ny klassiker, men enda en klassiker.
0: Ja. Vi held oss i Amerika.
1: Ja. Vi spilte jo for Operation Mindcrime 3, da med Jeff Tate for litt siden i maling og musikk. Nå skal vi til den første Operation Mindcrime, og da er det selvfølgelig Queensryche. Og kjøpte ny utgave av den.
0: Du har kjøpt en, er den remasteren? Har du vært ikke
1: det bra? Ja, det heter den vel. Sannsynligvis. Så kjører du det da.
0: Og vi skal høre altså, Bjørn Legg og ete eple,
1: det kanskje. Ja, det er jo ikke sånn kjempe lurt.
0: Ikke god radiolyd.
1: Det er jo ikke det i det hele tatt.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke, altså, det heter den Suit System. Altså, det står jo...
0: Sweet.
1: Ja, men...
0: Sweet.
1: Sweet. Sweet. Sister Mary.
0: Sister Mary. Ja. Det er ikke sweet.
1: Det er ikke sweet, nei.
0: Det er sweet. Sister Mary.
1: Ja.
0: Vi prøver det.
1: God progg.
0: For et fantastisk album.
1: Ja.
0: Generelt,
1: mm.
0: Kanskje et av de beste.
1: Ja, faktisk, denne her kommer høyt opp i, ja. På total vurderingen av alle album som er gitt ut.
0: Den gjør det.
1: Mm.
0: La oss høre.
1: Yep.
2: Kill her. That's all you have to do.
3: Kill Mary.
2: She's a risk. And get the priest as well.

0: gikk vi, vart vi lurt igjen.
1: Ja.
0: Da jeg gikk rett videre til neste melodi.
1: Opet gjør jo ofte det også på studioalbum.
0: Jeg vil jo ikke at vi skal hoppe av egentlig.
1: Nei, og det er jo, dette er jo et av de orkestra der at man må høre på plata, man må lytte. Og ifra, så du var inne på i sted, A til Å.
0: Ja.
1: Sette på, dette er jo sette på ifra start og høre gjennom hele plata, for her det skjer ting underveks. Og ja, så det. Og så man har litt volym på på opphet når en lytter. For det skal, det ikke bakgrunnsmusikk, det lytte. Lyttemusikk.
0: Ja, det absolutt lyttemusikk.
1: Mm.
0: Ups, her forsvant lyden. Skal vi se, det var den, skal inn igjen der. Så skal kabelen bort sånn. Da vi der. Du har spørst,
1: ja.
0: Kan du ha på lur? Nå skal jeg komme og hente
1: ikke nødvendigvis klassikeralbum, men klassikerorkester.
0: Except.
1: Ja, først... Plata til Accept, vi kan vel si såpass at det ikke den sterkeste utgivelsen der, men det jo en start, alt har en begynnelse.
0: Men ser jeg at han Udo ikke helt liker seg?
1: Ja, han, ja, kanskje. Du ser faktisk det, helt rett. Vi ska gå för öppningsspåret här, Lady Lou.
0: Lady Lou, ja.
1: Mm.
0: Så vet Peter Baltes, ja, Wolf Hoffmann, Jörg Fischer, Stefan Kaufmann, det var bara känt folk.
1: Ja, det är det.
0: Mm. Det är rart med det när den har hört mycket musik, så blir det mycket känt folk.
1: Ja, det blir ju det, gamla känningar.
0: Ja.
1: Och ja.
0: Det var ju vi fått med oss många gånger.
1: Ja, Accept och
0: Accept jag har ju var ju i på Lillström.
1: Mm.
0: Jag och Jens.
1: Ja.
0: Väldigt bra. Då det var i formationsepoken.
1: Ja, riktigt. Ja. Med torn eller pyramid och det var det, och det var ju det vi prövade få till när vi gick på turen, huskar jag.
0: Ja. Dette var mer suksess enn på tur.
1: Ja, for det var jo ikke suksess. Det endte jo med armbrød, ikke så rart kanskje.
0: Du?
1: Nei, ikke på meg. Jeg lurer på om det var Ståle da. Så var Ståle fra seg, så datt ned og brøt armen.
0: Oi, uffa. Ja. Nei, jeg var jo av det høyeste, så jeg stod som regel nede da.
1: Ja.
0: Det var ikke så lett å bryte noe da. Ja, jeg visste ikke noen datt rett ned. Men vi skulle nå ha, vi var oppe i tre i høgna.
1: Ja, det er jo ikke så rart at det ikke funket helt. Vi begynte vel å øve på den pyramiden siste veka før turstemnet i Måløy.
0: Mm.
1: Og droppet det. Vi spilte jo fotball, det var i gymsalen inn i Bø, husker jeg vi holdt på.
0: Ja.
1: Og det var jo fotball jeg gikk på hver turnøving. Så det var jo kanskje ikke så rart at det gikk som det gikk. Jeg tror det var vel han som var den eneste som var villig til å prøve seg på toppen.
0: Ja.
1: Han var jo ikke den minste og letteste av oss han heller.
0: Nei, så, han burde jo egentlig...
1: Han burde stått nede.
0: Stått nede, han ja, også.
1: Så gikk det som det gikk. Jeg mener at det var han. Ja. Det kan hende jeg tar feil med det. Ja. Men ja, det var i hvert fall ikke, ja, det var ikke noe turnstevne på oss, det var ikke det.
0: Nei, det kan du skrive under på.
1: Ja.
0: Nå skal vi ha Accept med Lady Lou.
1: Ja.

0: Ja, det var fra første albumet til Except, aldri hørt før. Jeg har ikke hatt et album med, men nå kan det hende det smetter ned i...
1: Ja, det var det jeg... Jeg mister jo litt kontrollen når vi har denne avstanden her da.
0: Så det var litt av min intensjon.
1: Ja.
0: At dette skulle bli litt uoversiktlig. Og det har det jo blitt.
1: Ja, så nå vet du ikke... Altså, selve plata er vel risikoen her da, men du... Det er vel ikke sånn, du vil vel gjerne ha den fulle pakken.
0: Ja, det kan sånn ikke bare ha den.
1: Nei.
0: Det blir litt, ja. Det liker jeg
1: seg. Vi får gjennom skuli.
0: Da har jeg flykket fram fra Alkemy.
1: Ja.
0: Vi skal høre Romeo and Juliet.
1: Ja, det er jo en skikkelig klassiker av en Double Live. Jeg husker dine gikk en hel sommer i skogvokt